0: تحت بحر كالامار منيني تيت الفقر يتكيف بالك ينساني.
1: لي بونز اون دو راديو بي vous accompagne partout. Branchez la radio ou retrouvez-nous sur Radio Player ou sur YouTube Radio B 90 FM.